0: Hello, Ekuro le o ko yin o. Ekuro le o. Lati ko oke ko kon gbona.
1: Ah, ko izi o.
0: Ko izi bo.
1: Ah, eh na le bangu lai lai.
0: Ah, emi mo ro bo yin temi o ti emi o so temi. Eyin ni mo n bi lere pe se eh kilo buru nbe.
1: Ah, akuro je le gba lai lai adani.
0: Obere le gba be tokore o le gba.
1: Ah,
0: ọkọ̀ lọ́gbà. Obìnrin kan ló lè gbà.
1: Obìnrin
0: lè tọ́ ẹ̀rẹ̀ díẹ̀.